Коплје се буди. Афоризми за добро јутро. Нико не е задоволен своим богатством, ни незадоволен својом памеќу. Мени судбина увек дае кашику кад немам супу, и супу кад немам кашику. Демократија е када две будале имају више права од једног паметног. Дуг чине три слова и безброј цифара. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Луѓи кои не могу владати својим срцем, још мање могу владати својим језиком. Никад не нађов друга кој би био тако друштвен као самоћа. Сви идеали света не вреде сузе једног детета. Истина која није изречена у право време, гора је од лажи. Још ни један лопов није променио занимање. Сваки диктатор би се дивио униформисаности и послушности неких медија. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Онај ко не цени живот, није га ни заслужио. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Разум не значи ништа, ако му не помаже машта. Кариеристи не остављају трак за собом осим бивших пријателја. Оно што се силом постигне, само се силом може и сачувати. Зло се само снагом доказује, све остало – памећу.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Evo, bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče. Taka ti je tuka, e moj batka,